0: Азап көрдүң болмуса?
1: Яка катты азаптама. Бу асла бир асылдан тунжу көрүшкө чыккан чагда айтылган акшы экен. Мелодия экен, а немисче?
0: Мелодия, текст кат алып калды.
1: Асыл дегеннен айрылдым сенеңден. Көзүмдөн
0: яшлар. Ой, караңгыш үчүн. Эммадам айрылганда азапны ишин атайын. Баазылар айрылса шуна кошал айрылышы мүмкүн эмден. Ай, та кошал болуп кетиши мүмкүн го. Эммиси бек унда азапланмайды менче. Ама ушундай бир темпде ажырышылганларымы ба, караң. Наайта азаплыксыз дегендек айрылдыган темпде айрылдыганларымы ба? Яки умусунда нормал темпде ишканда бир инкассыз айрылдыганларым болушу мүмкүн эмне? Бу ушунда темпде айрылдыган болсо.
1: Көздү яш чыккан турса.
0: Не?
1: Көздү яш чыккан турса.
0: Вай, у яшкым эмнеси ишинип кетмең. Бир адамдын көзүнөн чыккан эмне яшкы шеңгил болмайды.
1: Мыштагмы?
0: Тымсактын көзү иши дейдиган бир иштер бар го.
1: Бунда көй бутаңсы кандай жыгылыгы болду ойлоп алмапсыз мен ойлоп алмадым. Абдыримка,
2: жаман. Сен гөрүп бергем кайры. Фончон жолу, афы жолу болсун. Нуя жолу болуп карап баамын жолдарым.
1: Абдыким гулжу такси.
3: Ой, сизге жакшыма.
0: Жакшыма.
3: Ишенгил жакшыма.
0: Жакшы. Ой.
3: Мен кылагандым уяштан сүстүптү. Уяшны сүрүштүгө кан чыгып керек деди да. Сизге эмне сөзгө?
1: Ишенгил,
3: сөзгө жиберген бискут барбы?
0: Эй, рахмат, рахмат. Дикат кылганда койдук да. Сиз дикат кылыңыз, сиз сизге ишлесек болот азыр мушу гапны. Сиз кыл уңшул калдыңызбы, кандай мижазыңыз кыл жакшымы?
1: Тешин эветип да азыр кыл.
0: Доктурханды.
1: А бөргүлүк таш не айна?

0: сот сарыйынын алдыңкы багыча 48 мүнөт убакыт кетти.
1: Аймет, нормал болсо сиз 4 мүнөт 4 20 мүнөт берип кылдыңыз.
0: Ушу ашта болуп калды, лекин ушу Лонгченко тиси Тенчи Юли, маякка манганда Дабаза тарап, Сэншханс тарап азыр аш митчи да машина кетип да.
1: Демек, отурап өтмөңлар.
0: Тогура.
1: Машина жеккен дослар. Бүгүн бүгүн эмес, жакынкы эч күндө пайкалат машина бекчи булупму түнөгүн күлүктө. Шенбек шенбелик күлүктө ушу таван жиди тарап, анан эки мейран шоучу тарап, фанкы тараплардан машина пайкалат жакта. Бүгүн ушундай экен дослар. Бүгүн ушундай экен. Шуга бак алдырып зөр ишимиз болмаса сырттык фаалиятларыбызды сал азайтайлы баяк болмаса вакытны сүрүп түштүгө сал күн отаганын якырага
0: туура
1: ысык ысык уйткамысын дейм силерге саюли хуалиң мага үйүлүштө раван дейт да миңжуунун учур экен отну яшар учурууду дейт го
0: яшар
1: кандай учурду
0: Өчүрмө, мен кандай өчүрмө?
1: Өчүрүп салкын кыппас жакшы эмесмин силерсиз салкын оттасын демекчи.
0: Макул.
1: Жакшы бала бу яшар кеп баңлай деген.
0: Мен силерге пуля берем. Кылып. Үч кит удандын от.
1: Кыс. Үчөрлөрдүн жеткизли.
0: Не жеткизли Абдрим? Абдрим, Абдрим апенди мен.
1: Бол, келин ба, бол. Кандай күдүсөн бул ашта ойлодуңуз
0: да? Ашта ойлоодум мен. Эни бирден ойлошай ма Абдрим кам кепин дебесин, э?
2: Бүгүн 74 приятам жок болсо жашынысына кумзай тосу ясар ялко.
0: Жакшыма.
2: Алима
1: Али Юле, Мали Али Юле деп чыгып бир. Кандай жол ке кулжуп алсам буда аш жолун бир көрүп келмисем.
0: Ай Абдрим кам дисеңиз тап бир даш.
1: Президент өтөтүн даамлык аңлайма дейди а Убулжандын учуру. 92-лик майнын баасы 7.2 дейди.
0: Шо, ашта качылганда көрдүм мен абай.
1: Жуланын алды машина көп дейди Абдунун учуру.
0: Яшаржан Кундузай жакшымысыңар дейди куча такси. Кучадын жол хабары куча достук жолдору жаныптын шымалга автомобилдер көп дейди.
1: Кайсар ысымдык аңлагычыбыз сиз мабу сурган суалны Biz ködük. Biz muşakta sizge bir inikrak bir cevap erişkendikin gaklaylı ya. Çıma?
0: Ekberdeydi o 92. numaralı may 7 koy 2 mo 2 pon 95. numaralı may benzin 7 koy 7 mo 2 pon 98. numaralı benzin 8 koy 6 mo 2 pon mana may bas degende.
1: 7 koy 7 mo bolsa men 8 koy netim odan kaçılgandak.
0: Ha?
1: Yadım diye.
0: Siz 98 kaçılıp aldınız mı ya?
1: Şundayım ha.
0: Карап качылам.
1: Андам ката качылам да.
0: А машиныңызга 98-нче номерлык бензин эгер келди жумо сиз.
1: Эгер кектем да.
0: Ха, унда юкурунда нимелек качылмаң сиз 95-ни качыл. Яхшы
1: 95-ни качылып.
0: Сиз 91-ни качылсын улам кедейме мен боп бакса ашмай.
1: 91 э?
0: Ха, 92.
1: Боз оныңдан түбәрәк түшүрүп берген 88 мындак.
0: Сиз болмай.
1: 85 мында.
0: Май качылайм деме. Ха.
1: Суулу качылган коңчаң суйда.
0: Газлы качылсын улам кедейме.
1: Яхшымы Кундуз Яшаржан, яхшы тудуңларбы Куча Достук жолу жаныптын шимал машина көп дейди Куча такси э.
0: Мен кошулган сен дейди азыр Жужан жолу көтөрмө көрүп эгер тосулуп кетти дейди.
1: Бай мен деген экен ма? Бай мен финчаң демекчи.
0: Бай мен финчаң демекчи экен тук.
1: Яшаржан Кундуз да яхшымы? Нангуңяр гүл базарынан алды жолдошунда раван дейди өз халынын учури рахмат. Ширали дейди мау тынычтык жаныбы жолу эмиш калаймыкан автомобиль токтоп алган себептик машина сел пел көп пичир пичир дегенден ашу вакырап туруп кулак туйбуга десе аңлайды аял киши дегенчи деп ширали. Ширали эмиш жакында ширали кот кот я ширали путакчы деп биз койсок улам деке.
0: Як,
1: ушук кеп кылдылам кеп кылды.
0: Як, биздин бизгилим уштак тейди үйгү басы мяу-мяу.
1: Аша дейди, хутуннун деген эсеп деген кеп ба мен ашын жеппин кылып.
0: Мен тишиги чыксам ашу майдамны керип уштак жүрөймө үйүнүн ичи кирсем ашу ийгилеплемиш кичикле болуп калыма дейди.
1: Аша үстү көтөсөңүз ба аш кете.
0: Ба шо билме бу ширалинин агызы деген өлөн ул.
1: Кашкада аба бек учок дейди. Мына Сулайманжан учун аңлап акайлы.
2: Жакшымсыңар, ясачыя кашкан машинин болсо бен. Шуган кирип кетип барма, жолда кош көрүнүштөр аба.
1: Болду, рахмат.
0: Шунаңлар Обулжан жол башчынын авазлык учур бакы аңлап акайлы.
2: Tırsamo, ben de 2019 yılı yetimciyenin maşinistini basıp attı.

0: азара.
1: Номер татылмапты 250 айрым аны бакен, шуну вакытта төлөп алсаңыз болот экен, э? Өз хал.
2: Өз жанды чоңдурга карап манга үйүнүштө эспакуле. Нөтөрлө майлы тудук, э?
1: Тосулупту, э? Нурно учурай.
2: Баризат тетрефетчиле ясын тиле юлхар бире юхо налло кошёлы тимашла азрак көрдүк тотажага.
1: Болду.
0: Ширали дейди, бахар жолу раван, унун кин Чентанжан жолу раван, мен аялымды кокмайман, шу чексиз дарежеде урмат кылман дейди. Биз мачта кылмыз, окшош.
1: Каплан деген достумуз.
0: Түнүгүн акшам жолугун озму?
1: Шундайма. Кечти таткан шипинке, лекин немиш бу халкыны билмедик, ошо калаймкан жолун бойго автомобиль токтоп алганлык шылап окшойду, э?
0: Алымжан меңипту ошо Адылжакымдын кышыга азыр.
1: Неме Кошкарбекме?
0: Кошкарбекке.
1: Ахатжан ба.
2: Көрмөн шүрөсө елгавре. Көнүм ошо сен шан жешип азыр, шундай жердин көрөт. Черле асасетне азыр чараван, э, азыр чараван.
1: Болду, азыр чараван дейди, рахмат.
0: Якуп турмуш түштүм суй качтыма ичемду. Иш болмусу бир качы дугап менен нан исчо дейди.
1: Адамдын жакшы көрүшү окшомайды, ошондок үзаңлар жакшы көрмөгөнгө, үзаңлар туура көрмөгөн ишларды ката деп мындай инкар кылып атмаңыз да, э?
0: Жакшы көрүп алат, ба.
1: Жакшымы, вкулурум жакшы тудуңлармы?
0: Ашо
1: алымжан шегмандым дейди, э? Иштипахүлү чоң база атрапыдан кечибен такси шопуру издеймен дейди, э? Кечибен такси мушу чоң база атраплары иштипахүлү мушу атраптын ке ихтияжы бала. 18-449-44-778 билан алакалашсаңлар. 18-449-44-778 билан алакалашсаңлар болду, э? Пакыз шунда обдан 2025 жылы 10-нчы айынын ойтук 20 жыл болгон машинке бу.
0: Туура, еппиң
1: экен. Еппиңлы машинке бу. Мау саяат ширкетинин машинеси экен, э? Ихтияж бала чоң база атраптын кечибен такси шопуру экен. Ихтияж бала ихтиажым бар да, телефон номерин айтып беримиз, э? Баямкы яны бирси мушу хыпинче отураптын, э? Хыпинче Санфанго хыпинче отураптын ихтияж бар экен. Кайсы тарапка ихтияжыңар болсо даңлар, биз телефон номерин айтып беримиз.
0: Парвайым белек.
2: Сербайлыма сибилуден мешанова чакырам.
0: А баштыки элек 2 секундтук гипиңиз.
1: Парвай палак кучурке.
0: Бекчи кучур беритсиз, эмнегиңиз не? Таз түшөмөдүм го.
1: Зыян чыкты деп ширелемиш, дүмүтүп жыгылгыдай кылып калыптыр.
0: Я, нечелик зыян чыкты деп менден сурап атты. Мен зыянмы чыкмы деп, пайдамы аммы деп таңлашып.
1: Таңлаштыңызбы?
0: Бир ашымда бир көңүл кош болуп калыптыр.
1: Әбәтті
0: Махмутчанға мә оны
1: ұндағыса ұшчырлардың ені еңілап достылағы кетіп көзсек қаплан деген алуғы чай
0: аш біздің қаплан шума
1: әмәске башқы қаплан ке
2: қамзай аламыз ашына ешәр яқшымыз
1: шүкен ғо
2: мән қо жаңласым үшкөрікнің аскет айсекера азаға яғылды
1: мән қудыңлы мән
2: қадайнықан мәшін тоқсы кірді қарайшыла мүш Құрбе, яғады қапта тақсыларды шыңалды сұлаткен рәстерді. Мұш орынны бір тәрк-тәрк болып кен. Әсәр сүйеліміз қалым әшімі жүрі мәдірі қақшамы болды.
1: Чүйенді қаплан азыр мұнда қылыңа сіз ашу видеоны ашымыш аваз білен білі бәмепсіз. А видеоны сақылып алайлы, анықын язмычы бір қалдырып қойсыңыз. Біз азыр мұнасалық орын бір кеткізейлі.
0: Ма ним диде, ма лодун жанын алдыда кып турду. Карса мен аш тарапны диде туура биз мау.
1: Нанху.
0: Шимгороюлук чоң атрат менен дийишип. Шимгороюн карайды го, нанху тарап ашу. Шу чоң атрат менен дийишип бир хал кылган ишин кылды, э.
1: Шо язмычы аш орунны. Болса аш видеону таткан видео деле мен ма орун, мындай акыбал деген аваз кириштирилген болса тех жакшы болду. Агар ашына авазын кириштире алсаңыз тех жакшы. Уну кыламай калсаңыз язмычы кылып бизге бир кайта абат койсоңуз.
0: Анда. Нур дейди достук шымалы жолдорму кош жөнөлүштө раван экен жуму азырча дейди.
1: Болду. Зөхрө кыз яктырып аңлап этипти мына. Жакшы. Анан кийин
0: Айшамгүл мааллим дейди. Мен муш кичик вактымда дейди. Ойнап этип

Доңдаалиян гарбы көтсөгч болгон белек жаныптын шималга тосулуш бакен. Солжоо шарык көтсүнүн кошумчалы Инчуан жолунун Бейжиң жаныбылгыч болгон белек шарыктын гарбы көтсүлуш ба. Итпак жолу Менхва көтсүнүн Хэпин налыгыч болгон белек жаныптын шималга тосулуш ба. Итпак жолу Жиңиң жолунун Менхва көтсүгүч болгон белек шималдын жаныпкы мо тосулуш бакен. Сай жолу Гуанхой көрүктүн Хуншань жолугуч болгон белек жаныптын шималга тосулуш ба.

Достлашыну билан бүгүнкү сизге рахмат айткан бар программабызды мушада ахырлаштырмыз. Программабыз яктырып аңлаган, программабыз катнашкан барчаңларга көптөн көп рахмат. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдукадыр, нөбетчи мухаррир Мурат Гопур.

Чехреден татлык табасын балкып турган гүлгүнчылар. Гүлгүнчылар программасы сиздин балалык хыялыңызга, гүзел арзу-армандарыңызга жер болуп, сизге балалык дүйнөңүздүн өзгөчө шатлык ва хушаллыктарын эс кылдырды. Сиз аңлашты ва билишни каалайдыган мазмунлар дал гүлгүнчылар программасында.

жанып шамыл чыкты. 7-айдын 22-нчи күнү кечиден 23-нчи күнү күндүзгүчө аба булуттук. Жогору температура 31 Цельсия градус, төмөн температура 21 Цельсия градус болду. 4-5 балл гарбий шамал шамыл чыкты. Кадерлик достор, программабызга дикат кылгачтап, мына катарабыңдагы жол катнаш учурларын басаңлар болду. Салонубуз XG1074 FM. Аңлоочулардын учуругу бир карап өтөйлү авалы. Писанын учуругу карсак таван шимали жолдо автомобилдер сал көбүрөөк тосулушпа деп туу. Ондон кийин Чоңбагынын учуру бакен Достук жанубу жолу. Автомобилдер көпкен шимал жанып жөнүштө. Сал тосулуш бакен деп туу. Азыркы жолдордун умум ахвалыгы бир карап өтөйлү, яны тосулуш көрүлүп аткан бөлөктөн Итбак жолу Минкуа көчөсүнөн Хыпинан логучу болгон жанып шимал жөнүштө тосулуш бакен. Ондон башка яна Шимго жолунун Вэнчэн гарбий жолунун Тончэн жолугучу болгон шимал жанып жөнүштө мосал тосулуш ба, яны Шимго багытынын алдыки жол бөлөккө. Onun başqa davan şimal yolu İtbaq yoludun Dundalyan qarbi kötüsü qıcı boğan janob şimal yolunuştumu tosluş bakken. Say yolunun Guanxu görükten qızılda qıcı boğan bölgeye janob şimal yolunuşta sel tosluş bakken. Lekin say yolunun başqa bölgeleri asasen ravan. Көңілімнің ұқшыр баген Лейшан Джануби Йоли, Хынан Шарқы Йолдарда автомобилі көпірек, лекен бәк чоң тосылы жоқ кен, деп туа. Оның башқа яна Шинфу, Чикит намы деке аңлық өчілеріміз программымызды яқтырып аңлап, радио алдығы тәқ өпті, рәхмет сілеге, давамлы ұқшыр басаңла болды. Кәусарының елі ұқшыр баген Шинфуа Бейлу автомобилі көпірек, лекен бәк чоң тосылы жоқ дейді, рәхмет. Хош, онда хоса сөйімні кичік дослар, әмді дейқтанла программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын, программымызны түріт соды чәлік жеркеде Аллахи талап қылған. Алды білән дейқтанлады болдығыны мәктәп ішчі сартыда сәйіпсі.

Мына саламатчы достор, программабыз Кынтанлык жолуучулар байсаңлар болду да, кайсы жолдорду кетип атасыңар? Жолуучулардын таамилешиңларын кызыгын каршы алабыз. Биздин веще номерибиз 1974 да, досторубуз учурларын эң алып эң алып эң абасаңлар болду.

Юлада бек эгер тосулуш жок ке, яны балким 20 сатлардан кин нургун гөл билектери тосулуш алтыды болушу мүмкүн. Шоң досторумуз вакытны игелеп маңышмы, юлдан талап маңышмы бу бир чоң энергия, достанын раван юлдан талап маңышын үмүт кылабыз. Аммуши тургундайды, мушбаймай тошуп аткан, токсиклдей дап атканлар, жиниңлар бул ойлаш, ойнашмаңлар. Кызыл чыракны бесип өтөмдү дейме, тас калдым, азыр сокулгыле, унда кымаңлар, менин кешил чырак тууган. Хаммабызга турмуш лазым. Жаным балдарым, жаным укуларым, унда кымаңлар, хош болуп калайлы. Май жолду машина айдыгыл болсун. Яхшы карап меңлар депти, бу албетте нургун аңлыгычы достордун хаммабыздын керек сөзү го бехаталык дикат кылмаңса деп ойлойбуз. Аштык цикл деп айтканына Шаушимирдин алды машиналар көп деди Абудунун учури. Хозурлар нах сунайлы достор, рахмат.

Доңалхуандын шахы отуру көлү шарыктын гарыплинесиге тосулуш хейли ба. Онодон башка гана Хунсан Турпан Үрүмчи уйгур сүрөттүк жол кошумча жолдун шоймого гыча гарыптын шарыкка тосулуш ба. Онодон башка достор мушу сисимолдун алдыда тосулуш пайкалады ыгыр. Саюлудын килип мушу сисимолго айгылдыган жолдун башлап, онун экин мушу саюлудын мыңып, мушу Хуалин көрүкүгө, Хуалин көрүктүн айгылдыган көрүк чыгыдыган линия бүтүлөй жолда тосулган. Сисимолдун алды кош линияда, ам сисимолдун кайнидеги жол бу амда так линияда, яны мау Гуанминлудын сисимол тарапка тосулушпа каршы тарап барабан. Ондон кийин Хунсан Гун яр тарапта мо машина пайкалады көппө. Яны тосулган жол белектери катарында халык көрүгүдө яна тосулушпа. Жоңуй доктор Ханси Хуанхылу бу тарапларда мушу Хотан Котси бу тарапларда тосулуш хейли убдалы ба. Ондон кийин мау Аныбалла докторханасынын алдыды мо тосулуш ба. Докторхан, ишкен докторханынын алды тосулуш ба. Ондон башка Миллетлер Котси тарапта тосулуш ба. Яны бу мушу Алтын Булак маңгал линия тосулуш ба. Ондон башка яна мау тажрыйба отур мектеп. Тажрыйба отур мектептин алдыда Баянбек ыгыр тосулушта азыр ар алды болду, лекин яны жүрүш азда. Машалла жыкка. Ондон кийин мушу Рүйданын алды. Рүйданын алдыгыча азыраак тосулуш ба экен. Яны мау даңлык дөңгө тутушуган төрт көчө. Янгын уярынын алдыдагы төрт көчө. Бу жакта хел обдал тосулуш ба экен. Ондон башка яна Тунчан жолу, яны мау Тунрый Нанлу шарыктын гарып линиясыга тосулуш ба. Лишан жанубу жолу да ар алды болот, лекин бек мо алай тосулуш жок деп карсак болду. Ондон кийин мау Еминг Дасанын алдыда бек алай тосулуш жок, эми кызыл чырак себептик азыраак жүрүш азда. Ондон кийин мау Сужулу Лижачоу көрүк үстү. Ондон кийин мау Хынанлу Лижачоу бу тарапларда окшош эле тосулуш ба. Досторубуз үнөмдүк пайдалансаңлар. Кайны достор, кайсы жолдорду кетип атасыздар? Узаңдардын ар кайсы кетип аткан жол белектеринин жол учуру беришиңерди кызгын каршы алабыз. Синжан 1074 сиздер үчүн мулазаматта.

Ким мехманхан сидисчи кадам бөлүдү. Нак шунун машин токтуш орнунун кырплы карсак удулдулам шахсат ырз болушкан бала туреси. Машинабызды мыша токтосак болуду. Эгер амыбы катнашты барымыздык нак шу шинхуаналы деген бикетте түшсек, аш бикеттен түшкөлүя да ашын эндилам тепишбек асан. Эмди мейли ырз болушка сагламмыкка мунасабатлык маселелер хакыда маселет сурайлы ва яки башка жайларда, чүнкү мау шахсат ырз болушкан бала туресинин башка жайлардымы? Орны ба. Шу орланы орнун сормакчы болсаңлар ва яки кисерлик эквалларына тогрулук маселет алмакчы болсаңлар 0991 322 98 322 98 бүлө алакласаңлар болот.

Шамал чыгарганда, шамалдыргыч атрапыдагы абанын айылны сүрөтү бир кадар тез, бесими бир кадар кичик болуп, терисе сырттагы нисбе тынч аба жогору бесим себебинен үй ичиге кирди. Сырттагы жогору бесимдик абанын үзүксүз толукланышыга агышып, ички ташкы аба давамлык алмышып, үй ичи тез сүрөттө салкынлайды. Бирок бу усулну яз күндөрү түштөн кийин иштеткенде үнүмү жакшы болмайды. Çünkü bu vaqtda sırtının temperaturası öy içininkidən yuqur bulub, havanın oyunlaşığa faydasız. Şuna ətdigən və keçdə işiltiş kerak. Bulub mu keçirə işləsə, önümü texmi yaxşı boludu.